0: میں فرحت ناز. اٹھارہواں برکس سمیلن آج سے نئی دلی کے بھارت منڈپم میں شروع ہوگا. دو دن تک چلنے والے اس ویشوک سمیلن میں وکاسشیل اور ابھرتی ہوئی ارتھویوستھا والے 11 دیش شامل ہوں گے. اس میں برازیل, چین, مصر, ایتھیوپیا, انڈونیشیا, بھارت, ایران, روس, سعودی عرب, دکشن افریقہ اور سنیوکت عرب امیرات شامل ہیں. اس اچھستریے سمیلن میں برکس دیشوں کے نیتا کئی مہتوپورن مدوں پر چرچا کریں گے. ان میں ویشوک شاسن ویوستھا, بہو پکشواد, ویاپار اور نویش, پرودیوگیکی, کھادیہ اور ارجا سرکشا, سواستھیہ سیوا, آپدا سے نپٹنے کی کھمتا اور ضروری آپورتی شرنکھلا شامل ہیں. برکس سمیلن بھارت کی ادھیکشتا میں ہو رہا ہے. اس کا وشے ہے لچیلاپن, نواچار, سہیوگ اور استھرتا کے لیے نرماڑ. اس اچھستریے سمیلن میں دنیا کے کئی بڑے نیتا بھاگ لیں گے. پردھان منتری نریندر مودی کے ساتھ روس کے راشٹرپتی ولادیمیر پوتین, چین کے راشٹرپتی شی جن پنگ, دکشن افریقہ کے راشٹرپتی سیرل راماپوسا, مصر کے راشٹرپتی عبد الفتح السیسی, انڈونیشیا کے راشٹرپتی پرابوو سوبیانتو اور ایران کے راشٹرپتی مسعود سیدسکیان شامل ہوں گے. ایتھیوپیا کے پردھان منتری آبی احمد اور ابو دھابی کے یوراج شیخ خالد بن محمد بن زائد ال نہیان بھی سمیلن میں حصہ لیں گے. برازیل کا پرتنیدھتو ودیش منتری ماورو ویئرا کریں گے, جبکہ سعودی عرب کے ودیش منتری پرنس فیصل بن فرحان ال سعود بھی اس میں شامل ہوں گے. سمیلن کی شروعات برکس سدسیہ دیشوں کے لیے سماویشی ویشوک شاسن ویوستھا اور بہو پکشواد کو مضبوط کرنا وشے پر سطر سے ہوگی. برکس سدسیہ دیشوں کے نیتا بھارت منڈپم میں بھارت انوویٹس پردرشنی کا بھی دورہ کریں گے. اس کے بعد سبھی سدسیہ دیش ساموہک روپ سے ورکشاروپن کاریکرم میں بھاگ لیں گے. اس کے بعد پردھان منتری نریندر مودی کی میزبانی میں راتری بھوج میں وہ شامل ہوں گے. پردھان منتری آج برکس نیتاؤں کے ساتھ کئی دیوپکشیہ بیٹھک بھی کریں گے. ان میں چین کے راشٹرپتی شی جن پنگ, ابوظہبی کے یوراج شیخ خالد بن محمد بن زائد ال نہیان, ایتھیوپیا کے پردھان منتری آبی احمد علی, ملیشیا کے پردھان منتری انور ابراہیم اور ویتنام کے پردھان منتری لے من ہنگ کے ساتھ بیٹھک بھی شامل ہے. برکس شکھر سمیلن میں بھاگ لینے کے لیے کئی دیشوں کے راشٹرادھیکش اور ورشٹھ ادھیکاری نئی دلی پہنچ رہے ہیں. انڈونیشیا کے راشٹرپتی پرابوو سوبیانتو کل رات راجدھانی پہنچے. ہوائی اڈے پر کوئلہ اور خان راجیہ منتری ستیش چندر دوبے نے ان کا سواگت کیا. وہیں بورنڈی کے راشٹرپتی ایویرسٹے نادیانے شیمیے افریقی سنگھ کا پرتنیدھتو کرنے کے لیے نئی دلی پہنچے. پردھان منتری مودی اور روس کے راشٹرپتی ولادیمیر پوتین نے کل شام نئی دلی میں دوپکشیہ وارتا کے دوران راجنیتک, آرتھک, رکشا, ارجا, آنترکش اور کوشل سہت کئی کھیتروں میں سہیوگ کی پرگتی کی سمیکشا کی. دونوں نیتاؤں نے پشچم ایشیا اور کالا ساگر کھیتر میں جاری سنگھرش سہت آپسی ہت کے پرمکھ کھیتریے اور ویشوک مدوں پر وچار ومرش کیا. پردھان منتری مودی نے ایران کے راشٹرپتی مسعود سیدسکیان کے ساتھ بھی دوپکشیہ بیٹھک کی. پردھان منتری مودی نے کہا ہے کہ برکس دیش ویشوک نواچار اور سمادھان کے لیے مہتوپورن کیندروں کے روپ میں ابھر رہے ہیں. نئی دلی کے بھارت منڈپم میں برکس ویاپار منچ کے نیتاؤں کے ستر میں انہوں نے یہ بات کہی.
1: آج برکس کے دیش